0: Boris Getty predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalu, ja volim kad si sa mnom predugo bud.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

Dok sam te kući čekao i šta ćemo sad? Kako da oprostim van greh, čutimo svih.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

Beres Geti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš. Tvoja noćas na tvoj račun pije. Posle vraća. Ili se veseliš. Ti Amerikanja Rus. Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Velika Beko akcija u Tempo tehnici. Do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene Beko uređaja, veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu: Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat Roda centra. Tempotehnika.rs.
2: Koncert Seke Aleksić u Big Čačak centru, nedelja 7. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 7. juna od 20 časova u Big Čačak centru.
3: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
4: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
5: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
6: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata, od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara koncept.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
3: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
5: Nedelja sniženja u Boss Shopu. Očekuje vas 10% popusta na kompletan asortiman. Sve za kuću i dvorište. Alati, pribor, baštenski nameštaj i još mnogo toga. Akcija traje do 31. maja. Boss Shop, prvi izbor za prave majstore i domaćine. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
6: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
7: Ozbiljno, a šta si radio?
6: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
7: Ali meni trebaju gume.
6: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi, akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Dobro jutro, drugari, bio je to Toše Preveski, 8 sati i 3 minuta.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, danas malo i umereno oblačno, bez padavina u gradu Kragujevcu do 27 stepeni, kako kažu, sutra pretežno sunčano, malo niža temperatura 25 stepeni, u subotu do 28 sunčano, za nedelju kažu malo i umereno oblačno do 30 stepeni.

Radnici javnog komunalnog preduzeća Šumadija uređuju prostor oko jezera Bubanj zbog manifestacije Garden Fest, koji će na tom prostoru u nedelju 31. maja organizovati humanitarno udruženje Srce Kragujevca. U toku je priprema za asfaltiranje dela ulice Prvoslava Stojanovića na raskrsnici kod Solitera Y, čime će biti vraćena u prvobitno stanje. Predstava Ljubavnice biće izvedena večeras i sutra o 20 časova u Knjaževsko-srpskom teatru. U Kragujevcu će danas od 18 do 22 časa biti realizovana akcija suzbijanja komaraca, ukoliko vremenski uslovi to dozvole. Vaterpolisti Radničkog nalaze se na korak od osvajanja titule prvaka Srbije posle dva trijumfa u finalnoj seriji play-offa Super lige protiv Novog Beograda. Kragujevčani će danas od 17 časova i 30 minuta pred svojim navijačima imati prvu meč loptu za novi trofej. Evo, dobro jutro, evo se kolegom pričao ko nije sad spavao, ko je spavao. Lepše smo spavali definitivno mi ovamo, a drugari, mislim mi iz studija, to sam mislila. Juče nije baš bila povoljna ta situacija, ali sad je bolje. Gde ste, gde se sluša RSG, kako ste imali gužu, javite nam. Boja Leptera, Saša Kovačić, otvara sat, 21 stepen je u gradu u Kragujevcu.

0: Godišnje na putevima u Srbiji pogine više od 100 pešaka, više od 50 vozača motociklista i više od 40 biciklista. Saobraćajna policija opet apeluje na sve nas, dakle. U saobraćajnoj nesreći u Beogradu teško su povređene majka i 14-godišnja ćerka. Udario ih je automobil na pešačkom prelazu kod Velike Plane, poginuo motociklista. Do kraja maja uprava saobraćajne policije sprovodi akciju pojačane kontrole saobraćaja usmerene na pešake i vozače dvotočkaša. Cilj je podizanje svesti o značaju poštovanja propisa i, kako kažu i apeluju, svaki šesti pešak pređe ulicu na crveno svetlo, svaki četvrti prelazi ulicu van pešačkog. S druge strane, 43% vozača automobila prekoračuje brzinu kretanja u naselju. Dakle, policija i dalje u pojačanoj kontroli saobraća usmereno i na pešake i dvotočkaše. Do kraja maja vodite računa, drugari. Dakle, cilj je da se zaštite svi, odnosno ranjive kategorije, pre svega pešaci, vozači, dvotočkaša, motora, bicikla i trotineta, jer je period intenzivnog učešća dvotočkaša u saobraćaju. Inače, od početka akcije za prvih 9 dana, saobraćajna policija kontrolisala je u čitavoj Srbiji više od 7000 vozača, dvotočkaša i gotovo preko 3000 pešaka. Najčešći prekršaj i dalje, kažu, je prelazak kolovoza van pešačkog prelaza. Oprez, apel za sve starograđane, naravno, ukoliko putujete, srećnim putom želimo, prilagodite brzinu uslovima na putu, polako, uživajte, mijač kreće. Naravno, za sve one koji dolaze u naš grad, dobro nam došli, nadamo se da je neki lep povod.
1: Njemu, ne znam da mu se javim
0: prvo. Ovo je iluzija mijač, ali javite nam ima li gužve po gradu, gde se sluša RSG, kako ste, pišite, 23 stepena je u Kragujevcu.

0: a te ušuškam.
1: Termodom, Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.

0: Market, IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. NET, IT servisni centar.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Novi Honor 600 Pro je stigao u Mativu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na mativa.rs i u Karađorđevoj 45. Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034 389 389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdrav

0: Čoveče, bio sam kod bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

Letoana Nikolića Tina, dobro jutro, drugari, gde se sluša RSG, kako ste, koliko radite, koliko se radi u Srbiji, koliko nedeljno sati utrošite na posao. Prosečna radna nedelja zaposlenih sa punim i nepunim radnim vremenom u Evropskoj uniji tokom prošle godine iznosila je 35,9 sati, dok je u Srbiji trajala 40,6 sati, tako pokazuju najnoviji podaci Eurostata. Ako se analiziraju sve zemlje obuhvaćene ovom anketom, zaključuje se da se prošle godine duže radilo samo u Bosni i Hercegovini, 40,9, a u Srbiji 40,6, pa dobro. Zatim Turskoj 42,4 sata na nedeljnom nivou. U Evropskoj uniji broj prosečnih radnih sati nedeljno osetno je pao u odnosu na 36,9 sati koliko je beleženo 2015. Najduža prosečna radna nedelja među članicama Evropske unije zabeležena je prošle godine u Grčkoj, iznosi 39,6 sati rada nedeljno. Slede Bugarska i Poljska sa po 38,7, dok je u Litvani prosečna radna nedelja trajala 38,4 sata. Holandija, kažu, ima najkraće radno vreme. Ako se tamo slušamo, pozdrav za vas. Kako se tamo radi, šta se radi, javite nam i je li istina ovo. Dakle, najkraće radno vreme je Holandija, prosečno 31,9 sati nedeljno, kao i Danska i Nemačka sa po 33,9, uz Austriju sa 34 sata rada nedeljno. Posmatrano po zanimanjima, najduže su radili zaposleni u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu sa prosečno 42 sata nedeljno. Menadžeri su prosečno radili 40,6 sati, dok su pripadnici oruženih snaga beležili približno 39,4 sata rada. Najkraće radno vreme imali su radnici na jednostavnim poslovima sa prosečno 31,8 sati nedeljno, administrativni službenici sa 34 sata i zaposleni u uslužnim i prodajnim delatnostima sa 34,5 sati rada nedeljno. Slušamo Dina. Kreće Rudar. Sasvim slučajno. Koliko vi nedeljno potrošite vremena na posao? Sad.

0: previše Kali i Sergej Pajić za Dobro jutro. 9 sat i 1 minut.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Do kraja maja, drugari, zadržat će se pretežno sunčano i toplo. Temperatura danas u našem gradu maksimalna dnevna, kažu 27 stepeni, malo i umereno oblačno, bez padavina, a sutra kažu sunčano do 25, za subotu u Kragujevcu do 28 sunčano, nedelja do 30 stepeni, malo i umereno oblačno, bez padavina.

U toku je priprema za asfaltiranje dela ulice Pravoslava Stojanovića na raskrsnici kod Solitera Y, čime će biti vraćena u prvobitno stanje. Radnici javnog komunalnog preduzeća Šumadija uređuju prostor oko jezera Bubanj zbog manifestacije Garden Fest, koju će na tom prostoru u nedelju 31. maja organizovati humanitarno udruženje Srce Kragujevca. Predstava Ljubavnice biće izvedena večeras i sutra od 20 časova u Knjaževsko-srpskom teatru. U Kragujevcu će danas od 18 do 22 časa biti realizovana akcija suzbijanja komaraca. Vaterpolisti Radničkog nalaze se na korak od osvajanja titule prvaka Srbije. Posle dva trijumfa u finalnoj seriji play-offa Superlige protiv Novog Beograda, Kragujevčani će danas od 17.30 pred svojim navijačima imati prvu meč loptu za novi trofej. Dalje, drugari, 9.03, dobro jutro, imali gužvi u Kragujevcu, gde se sluša RSG, kako ste, javite na Manipulator, Višnja i Magla Band otvaraju ovaj sat.

0: Trojički sabor i ove godine u Velikim pčelicama 31. maja, uz bogat kulturno-umetnički program i veliki broj izlagača. Program u porti crkve Svetog Teodora Tirona počinje liturgijom u 9 sati. Zvanično otvaranje manifestacije zakazano je za 11 sati. Pasuljijada počinje u 11.30, a do manastira Sarinac i Raletinac vodimo vas od 13 sati. Prijavljivanje ekipa za takmičenje u kuvanju pasulja do petka 29. maja u 12 časova na telefon 066 125 715. Vodička tura gradske turističke organizacije polazi iz Kragujevca u 10 sati. Dođite da se družimo na Trojičkom saboru u Velikim pčelicama.
1: Nedelja sniženja u Boss Shopu. Očekuje vas 10% popusta na kompletan asortiman, sve za kuću i dvorište, alati, pribor, baštenski nameštaj i još mnogo toga. Akcija traje do 31. maja. Boss Shop, prvi izbor za prave majstore i domaćine. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
5: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Radni Torelja, drugari, dobro jutro, Tom žele Gabriel i Daca, s vama se družimo do 13. E sad, Travelina stigla, kažu nešto jako lepo i korisno, ne morate da zovete, pratite, gledate 10 sajtova, ne morate da zovete 10 agencija, one će sve poslati ponudu vama direktno ako imate Travelinu. Dakle, pred početak letnje turističke sezone, kada su mnogi aranžmani već rasprodati, na srpskom tržištu je predstavljena za sada besplatna nova aplikacija za putovanja Travelina. Reč je o platformi koja na jednom mestu okuplja ponude turističkih agencija i omogućava svim nama da direktno dobijemo personalizovane ponude za putovanja. Kažu da ideja nastala kao odgovor na sve veću količinu informacija i ponuda sa kojima se putnici svakodnevno susreću, pa ne znamo više koga smo zvali, pitali, gde poslali poruku, i ideja je da na jednom mestu, dakle, imamo to sve negde. Kažem, za sada je sve to besplatno, uskoro, kažu, možda će biti i nekih doplata. Korisnici nakon registracije na Travelini mogu da unesu osnovne parametre putovanja, termin, broj putnika, budžet i željenu destinaciju, a zatim zahtev jednim klikom šalju svim agencijama koje se nalaze u sistemu. Onda vam oni šalju ponude i dobijete notifikacije, dakle, o istim. Ono što je dobro, međusobno se agencije, odnosno, ne vide ponude konkurencije. Za sada besplatna, rekao smo, a uskoro, pošto je aplikacija tek nedavno puštena u rad, uskoro i postoji interesovanje i za aplikaciju za region, dakle i za van Srbije. Travelina. Idemo dalje, drugari, da čujemo šta sve možete čuti upravo na RSG-u.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: hit do hita. Velika Beko akcija u Tempo tehnici. Do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene Beko uređaja. Veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu: Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat Roda centra. Tempotehnika.rs. Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata, od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Sve je preukusno, boš onako domaće i zdravo.
2: Agape je taman blizu centra, a opet je van guže i buke.
3: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
4: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
5: Koncert Seke Aleksić u Big Čačak centru. Nedelja, 7. jun u 20 časova. Pripremite se za veče, puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 7. juna od 20 časova u Big Čačak centru.
0: Ne čekaj da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
6: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Nameštaj u Stamenković. Zbog povećanog obima posla, potreban stolar sa radnim iskustvom. Očekuju vas odlični finansijski uslovi. Za više informacija pozovite 060-54-33-992. Nameštaj Stamenković.
8: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
8: United Colors of Coffee.
9: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe, na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

dok sam te kući čekao. I šta ćemo sad, kako da oprostim vam greh, čutimo svi, jer su reči

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha.
3: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: I bili su to Mati Cvek i Lelek Pristajem, 10 sati i 1 minut.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas u gradu do 27 stepeni, malo i umerno oblačno, sutra do 25 pretežno sunčano, za subotu kažu 28 sunčano, nedelja promenljivo oblačno, bez padavina do 30 stepeni. Radnici javno-komunalnog preduzeća Šumadija uređuju prostor oko jezera Bubanj zbog manifestacije Garden Fest, koji će na tom prostoru u nedelju 31. maja organizovati humanitarno udruženje Srce Kragujevca. U toku je priprema za asfaltiranje dela ulice Prvoslava Stojanovića na raskrsnici kod Solitera Y, čime će biti vraćena u prvobitno stanje. U Kragujevcu će danas od 18 do 22 časa biti realizovana akcija suzbijanja komaraca ukoliko vremenski uslovi to dozvole. Predstava Ljubavnice biće izvedena večeras i sutra od 20 časova u Knjaževsko-srpskom teatru. Vaterpolisti Radničkog nalaze se na korak od osvajanja titule prvaka Srbije. Posle dva trijumfa u finalnoj seriji play-offa Super lige protiv Novog Beograda, Kragujevčani će danas od 17 časova i 30 minuta pred svojim navijačima imati prvu meč loptu za novi trofej. Drugari, 10.04, s vama se druže Gabrieli Daca, nastavljamo druženje i dalje u nastavku ćemo podeliti još karata za večera. Sad i Šoše dolazi u Zastavljenoj bašti u 20 časova za sve koji su dobili karte da preuzmu. A rekoh, nešto kasnije delimo još ulaznica. Sudar svetova i duet Emine i Nući otvaraju ovaj sat.

0: sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Termodom, da mi bude.

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Velika Beko akcija u Tempo tehnici. Do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene Beko uređaja, veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu: Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat Roda centra. Tempotehnika.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

Bili to Anđeline Malo, dobar dan Starograđani, 24 stepene u gradu Kragujevcu, danas kažu do 27. Neće biti padavina, promenjivo oblačno, a neki kažu prvi suptilni znaci starenja, poput onih finih starenja, dakle onih finih linija oko očiju, obično postaju vidljivi, naučnici kažu, već u kasnim 20-ima, oko 26. godine, dok se prvi oni veći strukturni procesi ubrzanog starenja i opadanja funkcije organizma najčešće javljaju između 44. i 50. godine života. Dakle, sve to zavisi naravno od genetike, od izlaganja suncu. Kažu da treba svi da budemo oprezni što se sunca tiče, ishrana, onda životne navike, sve to direktno utiče na to kada će se ovi znaci i pojaviti. Detaljnije savete možete pronaći naravno uvek, ali ova 44. je, kažu, negde ključna. Ne znam koliko vam je bitno. U nastavku ćemo da pričamo o tome. Imamo mapu koja pokazuje koji narod najbrže stari. Zoe pre toga.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
2: Samo u Autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
4: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izidne obloge, Tara Concept.
5: United Colors of Coffee.
6: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
5: United Colors of Coffee.
7: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš kroz

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Nije bilo to Aleksandra Radović, 11 sati i 1 minut.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, danas do 27 stepeni u gradu Kragujevcu, promenljivo oblačno, nisu najavljene padavine. Sutra kažu pretežno sunčano do 25, subota do 28 sunčano, nedelja do 30, malo i umereno oblačno, bez padavina. Završeno je više od 40% radova na severnoj obilaznici oko Kragujevca, dugoj 22 km. Projekat vredan oko 270 miliona evra. Trebalo bi da bude završen do 2028. godine. Grad Kragujevac poslao je pomoć građanima Čačka zbog problema u vodosnabdevanju izazvanih havarijom na cevovodu sistema Rzav. Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija i JKP Šumadija dopremili su ukupno 36.000 litara pijaće vode. U toku je priprema za asfaltiranje dela ulice Prvoslava Stojanovića na raskrsnici kod solitera Y, čime će biti vraćena u prvobitno stanje. Radnici javnog komunalnog preduzeća Šumadija uređuju prostor oko jezera Bubanj zbog manifestacije Garden Fest, koju će na tom prostoru u nedelju 31. maja organizovati humanitarno udruženje Srce Kragujevca. U Kragujevcu će danas od 18 do 22 časa biti realizovana akcija suzbijanja komaraca, ukoliko vremenski uslovi to dozvole. Predstava Ljubavnice biće izvedena i večeras i sutra od 20 časova u Knjaževsko-srpskom teatru. Vaterpolisti Radničkog nalaze se na korak od osvajanja titule prvaka Srbije posle dva trijumfa u finalnoj seriji play-offa Superlige protiv Novog Beograda. Kragujevčani će danas od 17 časova i 30 minuta pred svojim navijačima imati prvu meč loptu za novi trofej. Kad pre, kaže kolega, 11.04, drugari, sa vama se družimo do 13. Gde ste, gde se sluša RSG, kako ste, javite nam se i ukoliko neko želi večera, sad i šošo u Zastavinoj bašti od 20 sati. Imamo karte, zovite nas. Dakle, 501-666, ovo je Sarajevo, El Dinero.

0: Trojički sabor i ove godine u Velikim pčelicama 31. maja, uz bogat kulturno-umetnički program i veliki broj izlagača. Program u porti crkve Svetog Teodora Tirona počinje liturgijom u 9 sati. Zvanično otvaranje manifestacije zakazano je za 11 sati. Pasuljijada počinje u 11.30, a do manastira Sarinac i Raletinac vodimo vas od 13 sati. Prijavljivanje ekipa za takmičenje u kuvanju pasulja do petka 29. maja u 12 časova na telefon 066 125 715. Vodička tura gradske turističke organizacije polazi iz Kragujevca u 10 sati. Dođite da se družimo na Trojičkom saboru u Velikim pčelicama. United Colors
1: of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors
2: of Coffee. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigroup u Kragujevcu na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
4: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Nameštaj u Stamenković, zbog povećanog obima posla, potreban stolar sa radnim iskustvom. Očekuju vas odlični finansijski uslov. Za više informacije pozovite 060 54 33 992. Nameštaj Stamenković.
6: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalu. Ja volim kad si sa mnom predugo bud.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Samo u Autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
1: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
2: Ozbiljno, a šta si radio?
1: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
2: Ali meni trebaju gume.
1: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
3: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki,
4: ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Novi Honor 600 Pro je stigao u Mativu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na mativa.rs i u Karađorđevoj 45.
4: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
6: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
7: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

drugari, 25 stepeni u gradu Kragujevcu, danas do 27, promenljivo oblačno, nadamo se bez padavina, bar nisu najavljene, i tako kaže vremenska. E sad, šta ćeš biti kad porasteš? Kažu do 2040. će nestati. Kako nestati? Futurista Thomas Frey je na svom blogu objavio listu kako on razmišlja i uopšte kaže da će ovih preko 250 stvari bukvalno nestati do 2040. godine. Kako kaže, prva stvar, izdvojit ćemo samo par. Šta ćeš biti kad porasteš? Ovo pitanje će nestati, odnosno fluidnost karijera činit će ovo pitanje besmislenim. Anksioznost na prvom dejtu zbog tema za razgovor će potpuno nestati, jer je tu veštačka inteligencija koja će predlagati i napraviti vam čitav spisak tema, odnosno pitanja u realnom vremenu. Kako kaže ovaj futurista, prodavnice odeće sa robom u objektu, dakle ove normalne prodavnice će potpuno nestati, jer samo izložbeni prostori, isporuka odmah sljedećeg dana će biti, zatim razmišljanje o tome šta za večeru. Mislim da to polako već i nestaje, ali da kažemo ovaj futurista, odnosno da ga ispoštujemo i kažemo šta je on rekao o tome, veštačka inteligencija će predlagati obrok na osnovu zaliha, preferencija i nutritivnih potreba. Dakle, slikate lepo frižider, pošaljete to veštačkoj inteligenciji, ona vam smisli večeru ili ručak. Daljinski upravljači sa mnogo dugmića će definitivno nestati, kako kaže ovaj futurista, a možemo i mi da potvrdimo, bit će zamenjeni, jel te, već jesu negde glasovnim ili već kakvim komandama. Šta vi mislite, šta će uskoro nestati po vama?

0: I bio je to Adi, 12 sati i 1 minut.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, do kraja maja nema padavina, što se grada Kragujevca tiče. Danas do 27, sutra 24, maksimalno dnevna, pretežno sunčano, u subotu 27, sunčano, za nedlju malo i umerno oblačno vreme u Kragujevcu, do 28 stepeni.

Završeno je više od 48 radova na severnoj obilaznici oko Kragujevca, dugoj 22 km. Projekat vredan oko 270 miliona evra. Trebalo bi da bude završen do 2028. godine. Grad Kragujevac poslao je pomoć građanima Čačka zbog problema u vodosnabdevanju izazvanih havarijom na cevovodu sistema Rzav. JKP Vodovod i kanalizacije i javno komunalno preduzeće Šumadija dopremili su ukupno 36.000 litara pijaće vode. Radnici javno komunalnog preduzeća Šumadija uređuju prostor oko jezera Bubanj zbog manifestacije Garden Fest, koju će na tom prostoru u nedelju 31. maja organizovati humanitarno udruženje Srce Kragujevca. U toku je priprema za asfaltiranje dela ulice Prvoslava Stojanovića na raskrsnici kod Solitera Y, čime će biti vraćena u prvobitno stanje. Predstava Ljubavnice biće izvedena večeras i sutra od 20 časova u Knjaževsko-srpskom teatru. Vaterpolisti Radničkog nalaze se na korak od osvajanja titule prvaka Srbije. Posle dva trijumfa u finalnoj seriji play-offa Superlige protiv Novog Beograda, Kragujevčani će danas od 17:30 imati prvu meč loptu za novi trofej. Drugari, još vrlo malo karata je ostalo za večeras. Dakle, Adi Šoše nam stiže 28. maja od 20 časova Zastavina bašta. Ako neko želi da sluša Adija večeras, zovite nas 501-666. Čini mi se da Magla Band otvara sat.

0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
1: United Colors of Coffee.
2: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: United Colors of Coffee.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: Provereno domaće i sveže. Akcija koja se ne propušta. Grill Pile 229. Akcija traje do četvrtka 28. maja. Industrija mesa Matijević.
4: Nedelja sniženja u Boss Shopu. Očekuje vas 10% popusta na kompletan asortiman, sve za kuću i dvorište, alati, pribor, baštenski nameštaj i još mnogo toga. Akcija traje do 31. maja. Boss Shop, prvi izbor za prave majstore i domaćine. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom. Velika Beko akcija u Tempo Tehnici. Do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene Beko uređaja, veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu: Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat Roda centra. tempotehnika.rs.
2: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
7: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Hit do hita.
1: Tako je, hit do hita, drugari, posle 133 godine ukida se polaganje ispita bez nadzora profesora gde? Dakle, čuveni američki univerzitet Princeton ukida jedan od svojih najpoznatijih akademskih običaja, a to je polaganje ispita bez nadzora profesora. Kažu razlog za kraj sistema zasnovanog na studentskoj časnoj reči jeste nagli porast varanja uz pomoć veštačke inteligencije. Kako prenosi njihov Wall Street Journal, univerzitet je ove nedelje doneo odluku da od leta ponovo uvede dežurne profesore i nadzor tokom ispita, nakon što su nastavnici glasali za ukidanje dosadašnjeg sistema časti. U pismu koje je studentima uputio dekan Michael navedeno je da su značajan broj profesora i studenta izrazili zabrinutost zbog utiska da je prepisivanje tokom ispita postalo široko rasprostranjeno. I to se dešava. Edita Kišobran za suze, za dobar dan. Drugari, ko hoće večeras na koncert, odnosno nastup, Adi Šoše dolazi u Zastavinoj bašti od 20 sati. Imamo karte, zovite nas.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Termodom. Da mi bude

0: Šuškan. Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
1: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
2: Koncert Seke Aleksić u Big Čačak centru. Nedelja, 7. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 7. juna od 20 časova u Big Čačak centru.
3: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
5: Adi, Šoše, live!
6: Dobrodošli na veče, puno emocija, ritma i fenomenalne energije!
5: Adi Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20 časova. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs.
6: Adi Šoše,
7: Adi Šoše,
6: 28. maja biće naravno sve kako treba.
5: Adi Šoše, uživo.

čuli, priča se. Da li ste znali da je upaljač izumljen pre šibice? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

izveštajili sve. Mina i Mirza su bili drugari, još jednom kratak podsjetnik i apel za sve. Dakle, svaki šesti pešak pređe ulicu na crveno svetlo, svaki četvrti prelazi ulicu van pešačkog. S druge strane, 43% vozača automobila prekoračuje brzinu kretanja u naselju. Do kraja maja, podsjećamo, uprava saobraćajne policije sprovodi akciju pojačane kontrole saobraćaja u čitavoj Srbiji, pa i u Kragujevcu, usmerene na pešake i vozače dvotočkaša. Cilj je podizanje svesti o značaju poštovanja propisa. Apel za sve. Vodite računa, još malo smo sa vama, još nekih 7 minuta. Gde sluša RSG, kako ste, javite nam se i ako neko hoće na koncert večeras, odnosno nastup, dolazi na Mladi Šoša u Zasvojnoj bašti od 8, imamo još malo karata, zovite nas na 501 666.

0: I bilo je to Ksenija, minut ostao do 13.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas, drugari, bez bitnije promjene što se vremena tiče, do 27 stepeni, malo jubarno, oblačno se očekuje, a sutra sunčano, 24, maksimalna dnevna, u Kragujevcu, u subotu 27, pretežno sunčano, za nedelju nešto više oblaka bez padavina, do 28 stepeni.

2 kilometra dugoj severnoj obilaznici oko Kragujevca realizovani su sa preko 40%, a završetak brze saobraćajnice koja povezuje autoputeve Beograd-Niš i Miloš Veliki očekuje se do 2028. godine. Grad Kragujevac je poslao 36.000 litara pijaće vode Čačku kao pomoć zbog ozbiljne havarije na magistralnom cevovodu sistema RZV. Ministarstvo kulture Republike Srbije ove godine raspisalo je konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti amaterskog stvaralaštva koji je otvoren do 5. juna. Javno komunalno preduzeće Šumadija uređuje prostor oko jezera Bubanj za humanitarnu manifestaciju Garden Fest. Događaj organizuje humanitarno udruženje Srce Kragujevca u nedelju 31. maja. Predstava Ljubavnice biće izvedena večeras i sutra od 20 časova u Knjaževsko-srpskom teatru. Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca danas u 17:30 kod kuće igraju za titulu prvaka Srbije. Drugari, ostalo štamo toliko vremena da vas pozdravimo, poželimo prijatan ostatak dana i zakažemo naredno druženje već sutra od 8. Ostanite uz RSG.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Samo u Autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
1: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor, a uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
4: Nameštaj u Stamenković. Zbog povećanog obima posla, potreban stolar sa radnim iskustvom. Očekuju vas odlični finansijski uslovi. Za više informacija pozovite 060 54 33 992. Nameštaj Stamenković.
5: Trojički sabor i ove godine u Velikim Pčelicama 31. maja. Uz bogat kulturno-umetnički program i veliki broj izlagača. Program u porti crkve Svetog Teodora Tirona počinje liturgijom u 9 sati. Zvanično otvaranje manifestacije zakazano je za 11 sati. Pasuljijada počinje u 11.30, a do manastira Sarinac i Raletinac vodimo vas od 13 sati. Prijavljivanje ekipa za takmičenje u kuvanju pasulja do petka 29. maja u 12 časova na telefon 066 125 715. Vodička tura gradske turističke organizacije polazi iz Kragujevca u 10 sati. Dođite da se družimo na Trojičkom saboru u Velikim Pčelicama.
6: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: United Colors of Coffee.
8: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
7: United Colors of Coffee.
9: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

sve dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv.

0: Ma sad mi je sve.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš. Tvoja noćas na tvoj račun pije. Osobne vraća. Ili se veseliš.
2: Ti Amerikanja Rus.
1: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: To je bilo Srce laneno, da ne omašim pa da kažem ledeno, pošto su ledeno Edita i Hjani, a Amna laneno, svi su mi oni tu i ledeni, svi laneni i svi
1: nešto. Svi imaju neko svoje srce. Da.
0: 13.35, dobar dan. Popodne na RSG u pun sastav ovde, Vanja i Navena do 6.
1: Tu smo.
0: O, šta smo sve za danas pripremili, ja ne znam kako će nikom se završiti ovo popodne.
1: Nikom nije dobro, ali kako da bude dobro? Tako je dono jak vetar. Znaš ono idealno vreme kad obučeš bele pantalone, belu košulju, krene da duva vetar na tvoju sveže oprano ispeglanu kosu i duva vetar i lepi ti prašinu na sveže namazanu maskaru i lepi ti prašinu na sveže bele pantalone, opet peglane, oprane, sređene. I onda se spotakneš i novu cipelu uništiš. E, pa tako krene nekom dan, na primjer meni.
0: Ti si sve od jutros uspela onako da sve što može da se pokvari, tebi se pokvarilo.
1: Ja sam
0: jedini u našem timu koji je od jutros tu sa punom energijom. Ja mislim da su se na sastanku šokirali.
1: Da, kada spavaš 6 sati to zvuči tako. Tako. Ne treba previše da se spava.
0: Ne, evo kod mene nalet energije je sada na maksimumu.
1: Ko preživi pričat će.
0: Tako da sam ja toliko raspoložen da ne znam ni šta će prva tema da nam bude jer ih je previše i bit će svašta nešto i na našem Instagramu. I već ima storiju na kom te pitamo. Da li je gore kad ti odgovori na poruku posle 5 sekundi, kao što je meni tim dao jedan zadatak, ja se vraćam nakon 10 minuta, kažem sve je gotovo, oni su u šoku. Ili je gore kad neko...
1: Ne znamo kako da iskanališemo.
0: Da. Ili je gore kad ti neko odgovori posle 5 sati ili kad odradiš zadatak posle 5 dana. Ili ga ne odradiš uopšte.
1: Da, sada sam to htjela da kažem. Ne zna se šta je gore.
0: To će biti naše istraživanje danas od 14 do 15. Svašta nešto zanimljivo od odgovora je već stiglo, sve će se to sada pakovati, verovatno ja u narednih 5 minuta.
1: Da, desit će se.
0: Ali, mogu to da radim tek za 3 minuta nakon što se završi relja, jer ja ću sada upravo pustiti Intercontinental, evo fali mi sekund.
1: A dok ti puštaš Intercontinental, ja pozivam sve koji nas slušaju da nas pozovu, zato što delimo karte za jedan fantastičan nastup. A u pitanju
0: Adi
1: je...
0: Šoše, večera su zastavljeni bašti od 20, dok je relja u etru RSG-a, zovi 501 666.

0: raskidiva veza sa Iskonom, tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner.

0: neoborim par. Čule se Aleksandra Radović, stvar neodoljivo, 9 minuta do 2, slušaš popodne na RSG u Vanji i Navena tu do 6. E, sad malo da pričamo o internet prevarama, ne ovim što mi imamo inače, phishing, shipping
1: ne,
0: i to.
1: Ne, ovo je već bez veze.
0: To, na to, to smo ozbiljno. Već navikli, ništa, da. Ništa ozbiljno. Johnny Depp, ne znam kako je upao u internet prevaru, da li je čovek upao u prevaru, šta se desilo, ali jedan stanovnik Budimpešte živeo na njegov račun 2 godine, spucao mu 600.000 evra, a da ovaj nije ni primetio.
1: I tako, vrlo lagano, prijetno i oslobođeno. Malo prije smo pričali zapravo o bogatim ženama,
0: da,
1: kako žive
0: jesmo.
1: I kako komuniciraju bogate žene.
0: Da.
1: I eto, taman smo došli na ovu temu kako možeš da živiš bogato, a da čak to nije ni tvoj novac.
0: Bukvalno.
1: On nije primetio više od 2 godine da mu nestaje ogroman novac sa računa, jer gde se ima,
0: tu se i prosipa. Naravno. Tako da su neki istražitelji pratili online kupovine, na kraju uhapsili muškarca koji je iznajmljivao stan u Budimpešti. Ima 27 godina taj lik što je uhapšen i otprilike istražuju 308 zasebnih transakcija ukupne vrednosti veće od 620.000 evra. Zamisli, 620.000 evra ti spucaju sa računa i ti to ne primetiš. Nije im jasno kako se to desilo, da li su ukrali podatke sa kartice, da li je ovaj, mislim da je izgubio karticu, valjda bi prijavio. A ili možda nije vidio da je izgubio?
1: Možda nije video da je izgubio,
0: ko
1: to bi
0: zna?
1: Imalo smisla.
0: Uglavnom, Johnny Depp je dosta boravio u Budimpešti, pa uopšte ne čudi da se tako nešto dogodilo.
1: Da, svakako se sada to istražuje, a nažalost muškarac je uhapšen koji je živeo na njegov račun. Mislim, na njegovu žalost.
0: Na njegovu žalost, da. A Johnny Depp u fazonu kao, ma brate, eto mu to,
1: ma,
0: pustite
1: dobro,
0: ga. Ma šta ima veze, ja to zaradim fazon za 2 dana.
1: Da.
0: E, kad razmišljamo o računu bogatih, to sam te pitao van programa, na čiji račun bi ti onako volela da živiš od naših poznatih ličnosti?
1: Ceca Ražnatović.
0: Skromno, skromno. Ja na račun Jakova Jozinovića. A ko drugi? Jakov trenutno puni arene, koncerte. Pročitao sam jutros da zaradi 30.000 evra za koncert.
1: Malo garsonjera u Lagano. Bude kao.
0: Jakove, čekam te na Arsenalu pa da vidimo oko mog
1: izbržavanja. Šta ćeš da izgubiš?

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Na 26 smo trenutno, najava je bila da idemo do 25, tako da temperatura onako baš se opustila.
3: Da.
2: Sutra 24 čeka na sunčano vreme, u subotu 27, u nedelju 28, to su dani bez padavine, pa onda od 6. meseca ove 26. startuje kiša. Pljuskovi sa grmljavinom mogući u pon, u utorak moguća kiša i temperatura do 26 stepeni.
3: Pa zašto kiša da nas zaobiđe? Zašto se ne bi desila neka dinamika? Zar ne?
2: Pa prosto mora, malo. 14.02 vreme za vesti. Do sada je završeno više od 40% radova na severnoj obilaznici oko Kragujevca, dugoj 22 km. Kragujevac je uputio pomoć Čačku zbog havarije na magistralnom cevovodu sistema RZAV i problema u vodosnabdevanju građana. Predstava Ljubavnice biće izvedena danas i sutra od 20 časova u Knjaževsko-srpskom teatru. Vaterpolisti Radničkog od 17:30 pred domaćom publikom imaju prvu meč loptu za titulu prvaka Srbije protiv Novog Beograda. E, vreme je za naše istraživanje.
3: Jeste, postavili smo pitanje i kada smo komentarisali ti i ja između sebe da li je bolje da ti odgovori posle 5 sekundi, ja sam rekla da je psihopata. Reci šta si rekao ukoliko ti odgovori posle 5 sati, šta je?
2: Da je džukjela.
3: Iako je meni na pameti bilo da kažem da je neko samo zauzet u obavezu.
2: E, ovako što se odgovora tiče, ja ću ti odmah reći da je Dunja pobedila sa odgovorom, tako da nju čuvam za kraj. Ona će bukvalno na kraju ovog sata dobiti svojih 5 minuta. Realno poentirala je cijelu ovu priču, a ti i dalje možeš naravno da nam šalješ svoje odgovore, imaš na Instagramu i aktivan story gde ostavljaš direktno odgovor. Mi smo tu, imamo i neka naučna naravno istraživanja,
3: naravno,
2: i savete psihologa,
3: sve.
2: Ma sve, tako da ceo ovaj sat ide istraživanje, pričamo o tome da li je gore kad odgovori posle 5 sekundi ili 5 sati. Taša Krunić, slomljena u nastavku.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Čista ljubav, bili su to Adi i Senida. Večeras Adi u Zastavinoj bašti od 8 slušat će se live sa tom pesmom. Sve karte koje smo imali, sve smo podelili, sve smo ti dali. Idemo sad na naše istraživanje.
1: Istraživanje.
2: Danas pričamo o modernoj digitalnoj torturi, možemo najbolje tako reći. Pitanje na Instagramu je glasilo: šta je gore, kada ti na poruku neko odgovori posle 5 sekundi ili posle 5 sati? I dok prebrojimo sve vaše glasove, sve vaše komentare i vaše priče, da vidimo šta kaže statistika. Kada se dobro zamisliš, koliko zaista dnevno puta, koliko puta ti pogledaš u telefon?
0: Pojma, nemam, jer ja ga tapkam, ja mislim na... On se taman jadan isključi, ja tapnem da se uključi. Tako.
2: Nauka kaže neverovatnih 150 puta, nešto to malo.
0: Meni malo, da. Sad sam hteo to da kažem.
2: No, zavisi, verovatno to važi za neku normalniju osobu.
0: Verovatno, to se ne računa, ne možemo tu da se računamo mi koji realno radimo sa telefona.
2: Da.
0: Nama je posao, ja se uvek vadim na to, meni je posao.
2: Nešto preslušavam.
0: Preslušavam uvek. Dakle, kada neko ne odgovori 5 sati na poruku, nauka kaže da su šanse da zaista nije video tu poruku ravne nuli, to je svesna odluka, znači ne nasjedaj na to što je Nevena rekla zauzeti, ima puno posla, ja sam lepo rekao džukela.
2: Biznismen.
0: Da.
2: Sa druge strane, onaj ko odgovara posle 5 sekundi može da stvori pritisak, i realno je tako. Psiholozi objašnjavaju da brz odgovor kod pošaljioca izaziva efekat ping-ponga, jer tvoj mozak to registruje kao napad na tvoje vreme, jer se od tebe očekuje da istom brzinom uzvratiš.
0: Pa, ali sad zavisi, znaš kako, ja nekad, na primjer, evo juče sam koleginici Isidori, pre nego što je došla, 2 sata pre dolaska posla, ona je meni poslala neku poruku. Ja sam joj odmah odgovorio na tu poruku da je nešto pitam za prvi sat, i ona je nestala u tom trenutku jer je radila nešto drugo i odgovarila posle pola sata. Ja joj kažem, ali sad da nije moglo tako, ja sam mogao tu priču u svoj sat da stavim i tako da. To su mi neki momenti gde mi je ono super kad neko odgovori odmah.
2: Mm-hmm.
0: Jer kao informacija
2: je
0: koja
2: bitno,
0: ti... Da,
2: hitno, da.
0: To mi je fenomenalno, ali sa druge strane, kad nije bitno, stvarno, kad mi stigne odgovor odmah, u fazonu sam joj.
2: Da, koliko ja tebi samo podelim TikTokova.
0: Naprimer, ja moram da ti odgovorim za jedno 5 sati kad završim za svim svojim obavezama. Znaš, ja vidim da ti meni deliš, ali ja ne mogu da pogledam.
2: Ali ja ne stajem sa deljenjem dok ti ne pogledaš.
0: Ja još nisam preslušao Bobana Rajovića, čisto da znaš, posleću. Tako da, eto, sa jedne strane imamo ignorisanje koje nam kida živce, sa druge strane nekoga ko drži telefon u ruci kao zapeta puška. Gde tu zlatna sredina? Čekamo tvoje odgovore.
2: Čekamo odgovore i vrlo brzo čitamo iste.
0: Naravno, sada Ana Bebić.

0: Šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom.
4: Velika Beko akcija u Tempo tehnici. Do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene Beko uređaja. Veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu: Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat Roda centra. Tempo tehnika.rs.

0: Istraživanje.
1: Nastavljamo dalje sa našim istraživanjem.
2: E, dok čitamo vaše poruke, da ubacimo malo i psihologije, nije na odmet. Psiholozi zovu digitalnim stilom vezivanja, zavisnost od toga koliko brzo ti neko odgovara na poruku. Ljudi koji odgovaraju za 5 sati često koriste takozvano mikrodistanciranje, jer oni time žele da pokažu moć, kao ja imam svoj život, prezauzet sam,
1: to je ono što si ti rekla, da.
2: Easy, busy.
1: Sa druge strane, oni koji odgovaraju milisekundi često pa od anksioznosti, imaju potrebu da odmah reše svaku situaciju kako bi se osjećali sigurno.
2: E, znaš, ono je osjećaj kada nekome pošalješ poruku, a on iste sekunde krene da kuca. Typing, typing, typing.
1: Da.
2: I odmah ti skoči puls, pogotovo kad je ono na početku, kad još ne znaš šta će tu da se desi, da će i šta da se desi, ne znaš šta kim imaš posla, pa odmah srce kreće na preko
1: stola. Da, taj početak mi stvara stres, aha. Jer ne znam stvarno šta će biti nastavak. Savet stručnjaka, jasan, tvoj telefon je tvoj alat, ne elektronska ogrlica. Pravi partner neće igrati igricu od 5 sati, ali te neće ni terorisati da mu odgovoriš pre nego što uopšte je pročitao poruku.
2: Pa ja sad ne znam. Ja bih voljela da čujem kako zaista neko reaguje u praksi, kakva je normalnost. Ja ne znam, ja znam ove što odgovaraju za 5 sati i znam ove što odgovaraju za 5 sekundi. Ne znam šta je između. Tako da bilo bi dobro da nam jave svi kako reaguju u praksi. Vreme je da razotkrijemo, da dođemo do nekog rešenja. Šta je pravilno, šta je bezbedno za srce pre svega.
1: Može, čitamo odgovore za 15 minuta, budi tu.

0: Novi Honor 600 Pro je stigao u Motivu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na mativa.rs i u Karađorđevoj 45.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
0: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
2: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
0: Nedelja sniženja u Boss Shopu. Očekuje vas 10% popusta na kompletan asortiman. Sve za kuću i dvorište. Alati, pribor, baštenski nameštaj i još mnogo toga. Akcija traje do 31. maja. Boss Shop, prvi izbor za prave majstore i domaćine. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: United Colors of Coffee.
2: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
4: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga skockala.

čuli, priča se. Da li ste znali da je Katharine Hepburn jedina osoba koja je dobila 4 Oscara? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Neveni omiljeni Vlado Georgijev hejti. Mislim, nije tvoj omiljeni, ali znamo tamo od nekoga kome je omiljeni, tako to.
1: Na vreme smo podigli mikrofone. Jer ja sam pevala ove visoke tone.
0: Nevena kada odluči da bude Aleksandra Radović i da peva prateće vokale.
1: Da,
2: Istraživanje.
1: Mnogo volim ovo kad kaže na na na na na na na.
0: Hej ti.
1: Mnogo je lepo.
0: Hej ti, imamo tvoje prikupljene poruke na naše pitanje. Da li je bolje ili gore kada ti odgovori posle 5 sekundi, 5 sati? Ja ću da krenem od našeg Nikole sa Vibera. On je tu uvek naš naš gost ovog popodneva.
1: Da.
0: Dečko koji je svaki dan sa nama, treći član popodneva, da. On kaže 5 sati ubistvo za mozak, za tih 5 sati ja promenim 100 scenarija, tako da to mu je gora opcija.
1: Da, Taro kaže 5 sekundi je jestivo, kao da me gleda kroz ekran i čeka. Daj mi prostora da dišem, nisam ti ja korisnički servis. Tačno vidim ovde jednu osobu.
0: Koja je to onako bocka, čakajte, da. Odgovori, odgovori. Ognjen kaže, ako mi odgovori za 5 sekundi, ja namerno stavim telefon na do not disturb, ne mogu taj pritisak, igram u tenis u zid, okej.
1: Okay. Ksenija kaže, 5 sati je čisto nepoštovanje, svi nosimo telefone u WC, nemoj da me lažeš da si 5 sati bio odsečen od sveta.
0: E, to bi, da, to bi Neveno tako, nemoj da joj odgovoriš 5 sati da vidiš
1: pa,
0: kad krene da napadne.
1: Aha.
0: Ali ako joj odgovoriš za 5 sekundi, ona beži.
1: Da. Ne.
0: Onda, onda je Ognjen, onda je no disturb. Kaže Milica, meni je gore 5 sati, dok on odgovori, ja već zaboravim šta sam ga pitala i više me apsolutno ne zanima razgovor.
1: Molim,
0: e, imam i ja taj problem, jer zaboravljam. To je za nas zaboravne stvarno loše.
1: Darko kaže, najgore kad mi odgovori za 5 sekundi, ali, sekundi, ali samo pošalja onaj like, to boli više nego da me ostavila na sinu 5 dana.
0: Pa dobro, samo je ostala bez teksta.
1: A
0: šta
1: dobro,
0: ostavio
1: si je bez teksta. Da, tako je to kad si jak
0: tako
1: na rečima, Darko.
0: Dobiješ like pa ćeš možda za 5 sati neki odgovor čak i da razmisli. Luka kaže 5 sekundi je super ako, ako se dogovaramo gde ćemo na pivo, sve ostalo uspori gde žuriš. Ok, slažem se, slažem se.
1: Ali imamo jednu zanimljivu poruku koju je napisala Sara. Ja sam ta koja odgovara posle 5 sati. Izvinjavam se svima, znači jedno javno izvinjenje. Ja vam u glavi odmah odgovorim majke mi, ali zaboravim da otkucam.
0: Jao, Saro, imamo tako nešto za naš radiogram koji kačimo na story, ja to pronaći ćeš se uskoro.
1: Da.
0: Bogdan kaže, kad vidim da odgovara za 5 sekundi, osetim se kao da sam joj jedina obaveza u životu, to mi je red flag.
1: Pa bolje da si joj jedina obaveza u životu nego da ima dve takve obaveze.
0: Ja se kladim da je Bogdan ovan u horoskopu, razumemo se. I imamo Dunju koja je apsolutno pobedila. Dunja je, ja mislim, svima nama dala koliko treba u stvari da se odgovori na poruku. Kaže, ako odgovara 5 sati, ako mu treba da odgovori 5 sati, ide na blok, ako odgovori za 5 sekundi, ja foliram sopstvenu smrt da izbegnem konverzaciju, daj mi normalnih 15 minuta.
1: E pa eto.
0: Eto. Dunja nam je sve rešila.
1: Između 5 sekundi i 5 sati stoji 15 minuta, dragi prijatelji.
0: To je to, Dunja, hvala ti što si nam objasnila koliko vremena treba za normalnu poruku. Hvala svima ostalima koji su učestvovali u ovom našem istraživanju. Sledeći će biti već sledećeg četvrtka od 2 do 3.
1: Sada... I definitivno je nekako zaključak da bilo da su u pitanju brzi prsti ili da su u pitanju čekači, samo treba malo da se olabavi sve u redu sa tim dopisivanjem. Bitno je kako je hemija uživo i sada šta se dešava preko poruka, malo samo olabavite, sve u redu.
0: I ajde, neko ko je kao Sara, ko ne stigne, ko misli da je odgovorio, nije odgovorio, evo, odgovori na tu poruku koju izbegavaš već 5 sati ili odgovor koji nije iskucan. Ajde da mi zatvorimo sad sa pesmom Zoe i Nirvana.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Što se tiče vremena, Napolju je lepo. To je sve što treba da znaš. Šalim se, 27 je trenutno. Temperatura je sad već na 120%, pošto su rekli 25, a evo smo na 27. Znači, onda i sutra imamo najavu 24, možemo da očekujemo da će biti više. Idemo u subotu do 27, po nedelju do 28, od ponedeljka nam stižu potencijalno i padavine.
3: Lepo.
2: Tačno je 15.01, vreme za vesti. Do sada je završeno više od 40% radova na severnoj obilaznici oko Kragujevca, dugoj 22 km. Kragujevac je uputio pomoć Čačku zbog havarije na magistralnom cevovodu sistema Rzav i problema u vodosnabdevanju građana. Predstava Ljubavnice biće izvedena danas i sutra od 20 časova u Knjaževsko-srpskom teatru. Vaterpolisti Radničkog od 17:30 pred domaćom publikom imaju prvu meč loptu za titulu prvaka Srbije protiv Novog Beograda. E, ovaj sat nam donosi jednu savršenu priču. Cijela baba u balon, pa se vozi u London, u Londonu kupi gris, pa se vozi u Paris. Ko je sve opsednute AI muzikom? Ja jesam. Evo, prijavljujem se prvi.
3: Ja ne baš.
2: Šteta što nismo live trenutno da se vidi Nevenina faca. Dok ja puštam ovu stvar. Pričat ćemo malo o AI pesmama, ali ćemo slušati regularne, mada da se ja pitam ovo za neku žurkicu.
3: Na svu sreću, ne pita se.
2: Evo je Jovana Pajić za početak sata, lepo mi stoji.
3: Lepo je.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.
3: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar. United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors
1: of Coffee. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigroup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.

0: Jer šta će, šta će reperi pored ovakvog bangera koji je napravio AI?
1: Ništa. Mislim, ovo je AI obrada dečije pesmice Sela baba u balon i je zapalila internet.
0: Jeste, ja mislim da se sad trenutno svi snimaju na ovaj sound i svi lude kad ovo čuju. Meni se iskreno posle ove verzije ide na neki rave.
1: Da.
0: Ali, zamisli da ovako nešto čuješ recimo, ne znam, na svadbi, rođendanu, maturi. Možda je to budućnost muzike?
1: Ne želim da čujem ovako nešto.
0: Ja iskreno da, jer pazi šta se desilo sad, u nedelju prolazim gradom, tu neka svadba, izlaze mladenci, trubači prilaze i sviraju Tebi moja mazo. I ja na prvu, znaš, kao vajbujem, kao za ovu pesmu, sve mi to okej. Okay. Dok ne shvatim da je tekst te pesme... Druge ljubi lažno, koga ti ljubiš? Ja da sam mlada, Biedermajer u glavu, vraćam se nazad i tražim razvod braka.
1: Pa ja iskreno nisam nešto za ove AI verzije, pre bih da čujem i na venčanju za venčanim stolom sada sediš eto ili dve muzike toga dana sviraće, ali kako kome, nego što bih želela da čujem Sela baba u balon.
0: Ma ali, daj molim te.
1: Ali postoji jedna AI verzija koja bi mi odgovarala.
0: Jeste, Nevena kad nam se bude udala i kada krene na medeni mesec. Vodim te u pazar, gotovo.
1: Ja sam skromna, baby, vodim te u Pariz. Meni ne treba Pariz.
0: Ne, ne, meni, znači ja da imam svadbu, veruj mi, hoću ovo. Imam tu i London, i Pariz. To mi je sve bolje nego Đurđevdan, a on nije s onom koju voli. Desi bre, šta sam ti tu ja?
1: Što? On je u pazaru.
0: Kakva je tvoja reakcija na ove AI pesme?
1: Da li bi uz ovo džuskao na žurci ili misliš da je veštačka inteligencija ipak otišla malo predaleko?
0: Da li je tu mač? Piši nam.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara koncept.
3: Trojički sabor i ove godine u Velikim pčelicama 31. maja. Uz bogat kulturno-umetnički program i veliki broj izlagača. Program u porti crkve Svetog Teodora Tirona počinje liturgijom u 9 sati. Zvanično otvaranje manifestacije zakazano je za 11 sati. Pasuljijada počinje u 11.30, a do manastira Sarinac i Raletinac vodimo vas od 13 sati. Prijavljivanje ekipa za takmičenje u kuvanju pasulja do petka 29. maja u 12 časova na telefon 066 125 715. Vodička tura gradske turističke organizacije polazi iz Kragujevca u 10 sati. Dođite da se družimo na Trojičkom saboru u Velikim pčelicama.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
5: Koncert Seke Aleksić u Big Čačak centru. Nedelja, 7. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 7. juna.

0: najdraža zauvek biti ti ja.
1: Što bi Nevena rekla, mogli ste u Pazar ti i on, da je bio malo pametniji pa da te odvede.
2: Ali nije.
1: Ali nije, on se povukao. Pa šta će, dečko? Nije imao za Pazar.
2: Nije kasno za Pazar nikad, slušaj.
1: Hteo lepo da te, da te vodi ovde po gradu, nego se ti nešto meškaš.
2: Pričali smo o muzici koja se dešava na slavljima i jedno vreme je baš bilo mnogo popularno da se puštaju na slavljima, na svadbama, 18. rođendanima, ono ide poručivanje. Pa od dede iz Nemačke specijalno za unuka, morem plavi jedna mala barka.
1: Na primer.
2: Na primer. I onda sve ostalo, od majke Pepe, ljubo moja.
1: Iz našeg kreativnog tima, jutros mi rekla Jeca, kosim ja.
2: Kosi deda, kosim ja. Kosili
1: da,
2: smo oba dva.
1: Da, ona kaže, ježim se na tu pesmu. E, jedna lavica, rakunica, rak, ne znam šta je žena.
2: Rakunica, rak, dobro.
1: Nešto, je svom sinu na rođendanu htela da otpeva pesmu, mislim. Evo, to zvuči ovako. Čekaj, samo da meni sad tu dođe ton. Evo ga. I ona tu sad peva uz ovu pesmu. Mislim, ne peva ona. Ovo peva je jaj. Njen sin, transfer blada.
2: Da, on ne zna da li da gleda u pod ili u nju ili u plafon. Gde da gleda, u luster da gleda.
1: A ljudi okolo, ja ne znam, snimaju svi... Meni ovo drug šalje i kaže, ko sve danas snima pesmu? Ja mu kažem, ovo je jaj.
2: Ali on koji je po leđima, tap, tap, tap, kao vreme, majko.
1: Tapka kao, mama, molim te, neka pevač učini nešto, neka, ne znam, neka zapeva i to, kosili
2: molim
1: smo oba
2: te,
1: dva, bilo šta.
2: Molim te, maki, sve u redu, nemoj više.
1: Kao, samo nemoj.
2: Ali ja bih ovo uradila. Ja bih ovo uradila, ovo čisto da bude svima neprijatno. Jedva čekam 18. rođendan od mog deteta da izvedem ovako neki performans. Mislim, ja sam to jednom uradila.
1: Dobro je da te ovaj nije odveo u Pazar.
2: Da, dobro, ja bih tamo isto pevala nešto to.
1: Ma ne zbog toga, nego možda bi se tu desilo da za 18 godina već peva volite. I budi tvoj, budi moj lav, leti visoko kao soko. Pogledaj majkino oko i sve ostalo.
2: Jednom uradila.
1: Mislim, gde bre?
2: Na 18. rođendanu mog brata.
1: Ne, nije.
2: Da. Uzela sam mikrofon i pevala sam Romale, Romali. Ali su sve, ja sam pevala i on je muzički deo. Romale, Romali, pam, pam, pam, pam.
1: Sad mi je jasno zašto su te postali u krahu.
2: Ne, izvini, Mahi, Mahi je bilo, ne Romale. Mahi, Mahi, ram, pam, pam.
1: I od tada su njeni rekli, ne sine, tebi je super u Kragujevcu, ostani ti tu, ne vraćaj se kući.
2: Da, od tada niko me ne zove više na porodično okupljanje, ne znam zašto, a ja volim da pevam.
1: Baš se pitam zašto.
2: To je bitno da znaš da podigneš atmosferu. Svi se latite mikrofona. Sad uveli ovo kao programska muzika. Koja je programska muzika?
1: Ja ako se latim mikrofona, vidi se la baba u balonu.
2: Pa onda do Jakova, put je kratak.
1: Da, ja do Splita.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: I dalje se držimo na 26 stepeni, pravo letnje vreme u gradu. Sutra nas očekuje maksimalna dnevna do 24, toplo, sunčano, subota 27, nedelja 28. U ponedeljak stižu posle podnevni pljuskovi 28, maksimalna dnevna. Isto važi i za utorak kada je najavljena kiša i maksimalna dnevna temperatura do 26 stepeni. Tačno je 16 sati, vreme je da idemo na vesti.

Do sada je završeno više od 40% radova na severnoj obilaznici oko Kragujevca, dugo je 22 km. Kragujevac je uputio pomoć Čačku zbog havarije na magistralnom cevovodu sistema Rzavi i problema u vodosnabdevanju građana. Posle višegodišnje pauze, manifestacija Razigrani Đurđevak je okupila mališane iz svih vrtića. Predstava Ljubavnice biće izvedena danas i sutra od 20 časova u Knjaževsko-srpskom teatru. Vaterpolisti Radničkog od 17:30 pred domaćom publikom imaju prvu meč loptu za titulu prvaka Srbije protiv Novog Beograda. U nastavku pričamo o tome šta je danas tabu, da li tabu postoji i koliko je neprijatno ukoliko vidite druge da razmenjuju nežnost na ulici ili da li je vama neprijatno ukoliko razmenjujete nežnosti na ulici, da li to preferirate. Dakle, rušimo tabue u narednom satu, a sada slušamo Anđelinu i Đorđija, prvi snijeg.

0: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
1: Termodom. Da mi

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Provereno domaće i sveže.

0: akcija koja se ne propušta. Grill Pile 229. Akcija traje do četvrtka 28. maja. Industrija mesa Matijević.
1: Adi, Šoše, live.
2: Dobrodošli na veče, puno emocija, ritma i fenomenalne energije.
1: Adi Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20 časova. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs.
2: Adi Šoše.
1: 28. maja biće naravno sve kako treba. Adi Šoše, uživo.
3: Sve je preukusno, boš onako domaće i zdravo.
4: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
5: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
6: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
7: Nameštaj u Stamenković. Zbog povećanog obima posla, potreban stolar sa radnim iskustvom. Očekuju vas odlični finansijski uslovi. Za više informacije pozovite 060-54-33-992. Nameštaj Stamenković.
8: United Colors of Coffee.
9: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
8: United Colors of Coffee.
10: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha.
3: Baki. Baki misli na tebe. 16:28. Ups. Tu je popodne i dalje, samo mi malo sad nestala muzika. Evo, sad će da se vrati. Evo je.
4: Sve u redu.
3: Omaklo mi se pogrešno dugme, pa ajde.
4: Dešava se. Dešava živo, idemo živo.
3: Da, ja pojma nemam šta si ti sada htjela da pričaš, prepustio sam to tebi da me iznenadiš.
4: Da li voliš da vidiš, na primjer, u kafiću, sediš tako jednog lepog dana, piješ svoju kafu i vidiš dvoje mladih ili nešto starijih kako razmenjuju nežnosti?
3: Ako su stariji, ne.
4: Ako su mladi, to je u redu.
3: To mi je okej, ako lepo izgledaju, da. Pa imam ja neke kriterijume, ajde.
4: Ljubav ne bira vreme i mesto, ani godine.
3: Dobro, ali ja imam prosto momente šta mi je okej da vidim. Ni moje oči biraju šta im je okej da vide, šta im nije okej. Ovo mi nije okej, ovo mi je okej.
4: Rekla sam da ćemo u ovom satu da malo srušimo tabue. Nekako je malo tabu dešavanje pa razmene nežnosti u javnosti.
3: Mislim, zašto sam to rekao? Neću sigurno da stanem, nisam voajer, da se razumem, evo ja tabue nemam. Neću da stanem sad ja i da gledam šta neko radi, ne, nego, ako su stvarno stariji, ako mi je to ono, privući će mi pažnju. Mislim, budimo realni, ja kažem, kod mene tabu nema. Ako se poljube dva muškarca ili dve žene, privući će ti pažnju.
4: Da.
3: Sad nema veze da li to podržavaš ili ne podržavaš, samo privući će ti pažnju da to vidiš.
4: Oči idu same.
3: Da, jer nije, zato što ti nije svakodnevno da gledaš tako nešto. E sad, isti je slučaj i to, ako ja baš vidim, sad kad pričam starije, mislim na stvarno ono baš starije ljude, zamisli sad da vidiš, ne znam, penzionere, da razmenjuju nežnosti na klupci, jednostavno ne možeš da ne pogledaš, pa da se ne lažemo. Ali ako vidiš dvoje mladih, poput ono, ne znam, mladih sa faksa se vraćaju, pa sad oni se tu zagrlili, nemam pojma, pa ono pada kiša, evo baš mi se desilo, padala je kiša i sad kako postoji onaj kao pasaž,
4: prvi poljubac je pa
3: kako postoji onaj pasaž, drugarice i ja smo bili u kolima, prolazimo, dvoje mladih se tu ljubi, niko neće stati sad da gleda, jao. Samo smo prošli, jer to ti je nekde ono, pa slatko, neka su.
4: Dobro, na ulici tako, ali na primjer u kafiću malo je.
3: U kafiću, pa zavisi, zato što ja kad sedim u kafiću, ja stvarno ne vidim nikog oko sebe, jer ja pričam svoju priču koju imam da ispričam i ja ne obraćam pažnju.
4: Drugi i slušaju i gledaju tebe.
3: Drugi, a je moguće, da.
4: A da li je to u redu da ti radiš, jer ti je sasvim kao
3: ne,
4: prirodno?
3: Ne, nikada ne, ne.
4: Ne, ne vališ
3: ne, da... ja nisam osoba koja razmenjuje nežnosti ni u četiri sita, kamoli na javnom mjestu.
4: Znači, javno mjesto ne.
3: Javno mjesto nikako.
4: Ti pa odeš na Arsenal i tako nešto.
3: Ne, ih bre. Što bi rekla Vesna Rima Salo, bre, ja sam bre dama, bre. Ne, nije moj fazon, ali podržavam. Ja realno sve podržavam. Sve što ne ugrožava mene i moju privatnost, ja podržavam.
4: Pa dobro, neće tebe uvući dvoju u kafiću ukoliko razmeđuju.
3: Na primer.
4: Valjda.
3: Na primer, valjda.
4: Neće te uvući, neće te povući.
3: Zasigurna trojka. Ne znam da li je tebi okej. Okay. Da li im ti kašaš možda šećeri?
4: Ja ću otim.
3: Kao ja kad vidim mlađe, ja kažem, gde je šećer i mogu ja. Evo nam je mi.

RSGT predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17A. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke. Velika Beko akcija u Tempo tehnici. Do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene Beko uređaja. Veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu. Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat roda centra. tempotehnika.rs.
2: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
2: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

Znate li, jeste li čuli, priča se. Da li ste znali da u Šrilanki postoji hram posvećen Budinom zubu? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: To je bila Antonija Gigovska, Briga me, najlakše reći Briga me, ćao.
1: Pa da.
0: Ne opterećivati se, ma da.
1: Da, tako je za mnogi teme, kad pričamo o tabu temama, najbolje reći ma briga me, ma briga, ko šta radi, ko kako živi.
0: Da, ali to tako treba da bude, znaš kako si srećniji odmah u životu, evo ja toplo preporučujem, meni baš lepo.
1: A deluje kao da smo napredovali danas, da ljudi javno pričaju, ne znam, o anksioznosti, terapiji, toksičnim vezama, emotivnoj nedostupnosti, energijama, horoskopu, traumama iz detinjstva, o tome svi vole da pričaju. Da. Ali probaj nekoga samo da pitaš kolika mu je plata.
0: To je odmah onaj muk, kao da tražiš pin od kartice, šifru za Wi-Fi u isto vrijeme. Znači, onaj moment, ili kad te neko pita, e, jel imaš pare? To ti odmah u glavi se preračunavaš koliko imam, da li će da mi traži na zajem, šta, da li smijem da pozajmim, koliko smijem, da li mi ostaje.
1: Da li da kažem da li imam?
0: Da, samo milion pitanja u glavi. Lakše ti je da tada skreneš da pričaš o anksioznosti, da kažeš još što me hvata anksioznost od tog pitanja.
1: Ne, to je zbog trauma iz detinjstva, da ti kažem. Sve je počelo onog dana kad sam se rodio.
0: Bukvalno. Možemo satima da slušamo podcast o mentalnom zdravlju, ali i dalje pola ljudi kaže, ma nije meni ništa dok pije treću kafu, steže vilicu i gasi se kao stari bojler.
1: Pa da, rušimo tabue, ali samo one koji dobro izgledaju na Instagram storiju i to je baš tačno, jer sve što je stvarno neprijatno dalje guramo pod tepih zajedno sa kablovima, računima i porodičnim problemima. Ne znam ko će da slika tipa izvešti svoje plate i da slika koliko koštaju računi plus kirija i da stavi na story.
0: Aha, niko, ali će zato vrlo rado uslikati sebe u restoranu na skupoj večeri, to je jedno ono za mesec dana. I dalje, kod porodice, to hoću, je potrebna, porodice su posebna disciplina. To zapravo hoću da kažem. Kod nas možeš da kažeš da menjaš pol, veru kontinent, nekako će preživeti, ali probaj ono neću na ručak u nedelju.
1: Ma to je kraj krvne loze. I krvne loze i krvne veze. Kako misliš nećeš? Zašto nećeš? Na što ti liči da nećeš?
0: Mhm. Tako napadi.
1: Napadi, da.
0: Sva sreća, nemam to. Svi podržavaju iskrenost, dokle god ta iskrenost zapravo nije o njima.
1: Pa da.
0: Onako, realno.
1: Čim nešto hoćeš da kažeš otvoreno, iskreno, to je odmah, a si morao baš javno to da kažeš, a si morao baš to tako da mi kažeš.
0: To meni nevena posla svakog uključenja.
1: Bukvalno, da.
0: Tako da mi nismo u ovom satu hteli da srušimo tabuje, hteli smo samo da ih normalizujemo. Evo, vidite kako ja normalno pričam na sve teme i šta mi fali.
1: Ništa. Baš ništa, mislim. Nekako traume sad imaju i pastelne boje i dobar font i duz kapućino.
0: Da. Traume su naš nakit. Nosim traume kao nakit.
1: Kao zlato koje se baca.
0: Na kraju dana bitno je da smo mi alive.

0: Ide petak, idi s njim. Zatvorila 16. sat Doris Dragojević.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: I dalje se držimo na 26 stepeni, pred nama kraj nedelje, veoma topao, 24 stepena maksimalna dnevna sutra, subota 27, nedelja 28, pa za početak nove radne nedelje kiša, 28 stepeni ponedeljak i za utorak za sada najavljena kiša i 26 stepeni, 17 sati i 3 minuta, vreme za vesti. Do sada je završeno više od 40% radova na severnoj obilaznici oko Kragujevca, dugoj 22 km. Kragujevac je uputio pomoć Čačku zbog havarije na magistralnom cevovodu sistema Rzav i problema u vodosnabdevanju građana. Predstava Ljubavnice biće izvedena danas i sutra o 20 časova u Knjaževsko-srpskom teatru. Vaterpolisti Radničkog od 17:30 pred domaćom publikom imaju prvu meč loptu za titulu prvaka Srbije protiv Novog Beograda. Naredni sat i priču posvetit ćemo našim dragim muškarcima i svim onim modernim problemima sa kojima se susreću. Tako da naše nežne latice, dragi muškarci, posvetit ćemo priču vama. U nastavku slušamo Tropico Band za sve one koji su libero, ali i za one koji se tako osjećaju. Ostanite uz Hit do Hita.

0: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
1: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se

0: Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United
1: Colors of Coffee. Nedelja sniženja u Boss Shopu. Očekuje vas 10% popusta na kompletan asortiman. Sve za kuću i dvorište. Alati, pribor, baštenski nameštaj i još mnogo toga. Akcija traje do 31. maja. Boss Shop, prvi izbor za prave majstore i domaćine. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.

0: čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Hadžija. To je ono što se čulo u 17, pa evo 37.
1: Kažu, došla neka zla vremena, 52% mladih muškaraca kaže da ne mogu da priušte date. Novac je sada prepreka u pronalaženju ljubavi.
0: Stvarno?
1: Da. Nisu, kaže, bili 2/3 muškaraca u posljednjih godinu dana, nisu bili ni na jednom sastanku ili su samo izašli nekoliko puta.
0: Htio da kažem, kojem je vruće, neka kupi jahtu. E, pa ko nema da priušti date, neka sedi sam.
1: Neka radi, pa nek zaradi. Malo je radila, malo i zaradila.
0: Ma ne mora ni da radi, neka sedi sam. Tačka.
1: Neka šta ide ja da park radim? Da šeta, neka ide pored jezera.
0: Neka nađe neko ko hoće.
1: Kakvi su to problemi?
0: Jao, kad smo kod toga. Ja moram da ispričam priču. Ja znam da se to sada desilo... Pa pre 10 godina, to je dečko sa kojim sam ja tada izlazio u grad, družili smo se, ne mogu da kažem moj drug jer nismo mi bili bliski, ali smo bili u istom društvu i on je nešto pričao još u tom momentu o dejtu i sećam se da ga je moja drugarica tada pitala, pa dobro što ne izvedeš kao devojka, ti se toliko dugo već udvaraš, što je ne odvedeš na neki dejt nešto, i on koji kaže, a da je vodim ovako bez para, da je vodim do jezera u Šumaricama i što da je kažem pivo do odatle pa da se vratimo nazad. Ne znam šta je sa tim kraljem danas, ja ne mogu da se setim ni kako se zove čak, a ja se sećam te večeri da sam ja plakao od smeha, zvao sve redom i prepričavao kako može da izgleda date.
1: Pa može,
0: car, ali car.
1: Ali slušaj, mnogo puta čujem tu priču, što od mojih poznanika, što ovako u prolazu kad obratim pažnju, priča se toliko o tome, ma devojke jure novac, pa bi sve one htele ja u 25 godina da imam i kola i stan i sve, ko je to tako u mogućnosti danas da obezbedi, znači šarm druže, šarm,
0: šarm.
1: Ako imaš šarm, oprostit ću ti kola i stan.
0: Malagano vidi sa šarmom do jezera u Šumari sama neka
1: pila
0: pije
1: vodu. Pila bi vodu.
0: Da.
1: Pila bi.
0: Joj, novog bi i ti čak pala. Kakav je to lik bi?
1: Javi se.
0: Javi se, ne mogu da se setim ko si. Mnogo nas je bilo u gradu.
1: Ali to su ti problemi savremenih muškaraca. Kažu, dosta se priča o tome kako su kao najveći zavodnici upravo ovi koji imaju novca, a ne priča se o tome kolika je zavodnica ona koja samu sebe finansira i kakav je zapravo to ulov za muškarce.
0: Realno.
1: Ko je onako kao dobro stojeće, što se kaže.
0: Može ona da pozove na date i da plati date?
1: Ne.
0: Pa šta će drugo, to je rešenje, ili će da pije vodu iz jasa. Koja nije hemijski ispravna.
1: Ali evo, došli smo
0: da
1: do problema bogatih devojaka i problema modernih muškaraca, eto.
0: Da. Ali evo i rešili smo ih ujedno, samo i ta gradska voda, ono istraživanje od juče kaže bezbedna samo na jednoj časmi u Divostinu, znači
1: pa
0: ko hoće to do
1: Divostina,
0: eto ti, šetaj pa tu neka pije
1: vodu. Može autobusom,
0: na primer,
1: ne mora ni da se šeta autobusom.
0: Reci, toga se niko nije setio. Dolazim da te pokupim, izađi na tu i tu stanicu.
1: Da, to je baš fora, tako da samo malo kreativnosti, sve se reši, pare nisu problem, pare
0: uopšte nisu problem. Ma, vi samo tražite izgovor što kažete da su vam pare problem. Nisu, evo sve smo vam rešili. Evo je Edita u nastavku.
1: Vidimo se na jezeru.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Trojički sabor i ove godine u Velikim Pčelicama 31. maja. Uz bogat kulturno-umetnički program i veliki broj izlagača. Program u porti crkve Svetog Teodora Tirona počinje liturgijom u 9 sati. Zvanično otvaranje manifestacije zakazano je za 11 sati. Pasuljijada počinje u 11.30, a do manastira Sarinac i Raletinac vodimo vas od 13 sati. Prijavljivanje ekipa za takmičenje u kuvanju pasulja do petka 29. maja u 12 časova na telefon 066 125 715. Vodička tura gradske turističke organizacije polazi iz Kragujevca u 10 sati. Dođite da se družimo na Trojičkom saboru u Velikim Pčelicama.

0: Bila je to Lavica, Jelena Rozga, žena, majka, kraljica, sve u jednom.
1: Ja trenutno.
0: Da, Nevena, trenutno, evo šminka se, sprema se. Jel mogu da kažem ljudima gde ideš?
1: Ne. Ali kao Vanja, ja ću ipak
0: ali
1: reći.
0: Ali ja ću naravno reći, pa ja sam te to pitao čisto onako. Znaš ono, pa nemoj da plačeš, ja sam ti to rekla čisto da znaš informaciju. Ono, da, da. Da pera. E,
1: pa reći pa šta sad.
0: Nevena nam sad izlazi na ulicu da pravi novu anketu. Tako da, tako da ako je sretneš, nemoj da bežiš od nje, nego je odgovori na pitanje, časkaj sa njom, snimi se, spremila si zanimljivo pitanje. Jel si u stvari odlučila šta će da bude anketa? Pošto imaš 30 ideja.
1: Ja jesam,
0: ideja.
1: Ali ko zna od mojih 30 ideja dok ja se pojavim na ulici, dok završim sa šminkanjem, ja, šta da, će biti konačno.
0: Da. Ko zna šta će biti konačno. Nema veze, vidjet ćemo
1: pratite
0: te na info
1: KG-u. Pratite nas, čućete. Jeste. Izađite na ulicu, pitat ćemo.
0: Da. Ne znam, neće da mi otkrije ni na kojoj lokaciji se danas snima, ništa neće
1: ništa
0: da mi kaže.
1: Ništa, sam nešto tajnovita misterija, jedna hodajuća danas ja. Eto.
0: Da, ne
1: znam. Šta da radi?
0: A sutra ćeš valjda biti drugačijeg raspoloženja.
1: Pa svaki petak izuzetak.
0: Da. Ništa, ovde se pozdravljamo, ostaje u nastavku na 104.3rsg.rs sjajna playlista, hit do hita tu. Nevena, lepo se provedi, lepo časke sa našim sugrađanima.
1: Hvala.
0: Vi ako je sretnete, odgovarite joj.
1: Mašite.
0: Tu smo tu. Tu smo tu. Tu smo sutra ponovo od 1
1: sutra
0: do 6.
1: Sutra se slušamo ponovo u istom sastavu. Dobro raspoloženje, najbolji ritam, hit do hita. Sada kažemo ćao.
0: Ćao.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, zlatara, filigram, na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: NET IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. NET IT servisni centar. Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata, od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom.
2: Velika Beko akcija u Tempo tehnici. Do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene Beko uređaja, veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu: Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat roda centra. Tempotehnika.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga skocka.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Novi Honor 600 Pro je stigao u Mativu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na mativa.rs i u Karađorđevoj 45.

čuli, čuli. Priča se. Da li ste znali? Guinnessova knjiga rekorda drži rekord kao najkradenija knjiga, ali samo iz biblioteka. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Cafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. No need to ask, he's a smooth operator. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Adi, Šoše, live! Dobrodošli na veče, puno emocija, ritma i fenomenalne energije! Adi Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20 časova. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs. Adi Šoše,
2: Adi Šoše,
1: 28. maja, bit će naravno sve kako treba. Adi Šoše, uživo.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Sve je preukusno. Boš onako domaće i zdravo.
3: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
4: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
5: Hotel Agape Zlatibor. Domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
6: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luna. Ja volim kad si sa mnom predugo buna.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Priča se.
1: Da li ste znali da je Japan najveći izvoznik žabljih bataka? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Stoput srcem zalutala, vrištala i prolupala.

0: Radio Stari Grad 104,3 MHz.
1: Bijeli sam život tražio, za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko hljeba pogače.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš. Tvoja noćas na tvoj račun pije. Poslom ne vraća. Ili se veseliš. Ti Amerikan, ja Rus. Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: Radi, Šoše, Live. Dobrodošli na veče, puno emocija, ritma i fenomenalne energije. Adi Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20 časova. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs. Adi Šoše.
1: Adi Šoše.
0: 28. maja biće naravno sve kako treba. Adi Šoše uživo.
2: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
3: Termodom, da mi

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Cash flow, high roller, a nju loži to što je blizu mog stola. Šako mosto, da uvek zna se ko je boss. Hey. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.